Krakatanga saioko lagunentzat, agur bero bat, eta espero dut aurrerantzean ere, orain arteko ilusioz eta jarraitzea. Suerte izan.